знаем, на особе пана Грегора. Sale si man tu senatum, habit in processe viverum, jequivam. Necti vis vidat, ut cut vis.